0: cui omagi ad ina vita da Valencia Wonderful live esi gratstaulas nova masa. Allumenza dura dura pide tir alla fin d'emma leunga da chunkaismas bugen kun vus transcuevo mesgi direcziun pausa de mesgi a tot tenor e direcziun sit tot tenor ce plans ca vus veis Georgina Janki shalo menza ad emproende busta menestidi fichai ha
1: Bangkok.